0: Regresamos, amigos de TUDN Radio y la Euforia. Medio tiempo, el Pachuca lo pierde 2-1 ante el Puebla en la cancha del Hidalgo. En lo que necesitas, cuando lo necesitas, con entrega gratis al día siguiente o entrega en tu auto, visita AuroZone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. Gabriel Sáenz para el resumen de este primer tiempo. Gabo, el Puebla sorprendiendo, 2-1 lo gana, con las únicas dos que tuvo en esta primera parte.
1: Sí, primero, bueno, el Pachuca tuvo opciones para poderse ir al frente, al final no pudo adelantarse en el marcador, pero Puebla fue un equipo tranquilo, tuvo una pelota por la izquierda donde Emiliano Gómez termina recuperando el balón, la coloca con la pierna derecha al ángulo prácticamente, al palo más lejano del arquero, y hace un golazo a los 16 minutos. Después, en una jugada en la cual decíamos, bueno, a lo mejor Pachuca reacciona, intentó y buscó quedarse con el balón, pero el Puebla fue incisivo. Y en el costado izquierdo, en una pelota que intentaron meter al área, un jugador del conjunto de los Tuzos termina pegándole el balón en el brazo, fue a Kennedy, y termina el árbitro yendo al VAR para marcar penal. Y después, Kevin Velasco, de penal al 33, lo pone el partido 2-0, viene engañando al arquero, metiéndole la pelota al costado izquierdo y haciendo el 2-0. Y en el minuto 41, cuando prácticamente pensábamos que después de varias jugadas que tuvo el conjunto de los Tuzos, terminó rematando prácticamente a donde podía, a pegarle al arco de Gutiérrez, pues bueno, pues ahí en ese momento terminó por caer una pelota al área, arriba, para que con la cabeza rematara Rondón abajo y definiera el 2-1. Todavía por ahí, Brian Garnica tuvo una para ampliar el marcador a favor del conjunto del Puebla, que terminó embarrando en el poste de la derecha, pero al final el balón terminó saliendo. Así que 2-1 al momento, y prácticamente podemos esperar un gran segundo tiempo por parte de los dos equipos, pensando, ¿por qué no?, en el Puebla, en aumentar la ventaja, y Pachuca buscando por lo menos empatar este partido.
0: Promete la parte complementaria. Obtén lo que necesitas cuando lo necesitas, con entrega gratis al día siguiente o entrega en tu auto. Visita AuroZone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. Medio tiempo, Pachuca 1, Puebla 2. Pausa, ya volvemos.
2: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
3: ¿Qué dijo?
2: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
2: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
3: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
2: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Obtén aún más deporte con TUDN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. ¡Viene más!
6: Deportes Vegas 1460 AM te trae toda la acción deportiva. Somos la casa oficial de los Vegas Golden Knights y los Raiders de Las Vegas.

0: descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Que recibió Soraya Nieto, esta cantante, allá en Perú. Una cantante folclórica que estaba en pleno escenario en Ayacucho, Perú, cuando, bueno, pues recibe esta brutal agresión. Esta persona que le aventó la botella debe estar en la cárcel, porque no puede estar pasando esto. Y de verdad, yo, Andreina, si me pasa algo así, no me vuelvo a parar, por mucho que me guste cantar, la música, lo que sea. No me vuelvo a parar en un escenario, Andreina.
2: Wow, sí, debe ser muy traumático, ¿no? El luego, en algún momento, volver a levantarte, ponerte allí en el escenario, frente a un montón de gente que desconoces, además, y que no sabes cuáles son sus intenciones. Qué terrible tuvo que haber sido para ella ese episodio. Nos vamos a la pausa, gente. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América. Wow, de costa a costa.
3: El 19 de septiembre de 1988, Washington D.C. vio nacer al que se convertiría en uno de los jugadores más determinantes de la NBA, Kevin Durant. Nombrado el mejor jugador del país jugando para la Universidad de Texas, fue reclutado en la primera ronda por Seattle. Pasó a los Warriors de Golden State, en donde brilló y conquistó dos anillos de la NBA. Es por esto que Kevin Durant es el ícono de la canasta en TUDN Radio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: Do you have diabetes and Medicare or other types of insurance? We have great news for you. Medicare and many other insurance companies are making it possible to help you control your diabetes better. For many of you listening out there with diabetes and using insulin, they've increased their benefits to now include continuous glucose monitors at little or no cost to you. Call our special diabetes hotline today. Let our experts check your insurance and see if you qualify to get a brand new continuous glucose monitor shipped directly to your door at little or no cost to you. And the shipping may even be free. If you're still pricking your fingers, those days are gone. The new way to stay on top of your diabetes is with a continuous glucose monitor. Call right now. Let us check your insurance for you.
6: 800-819-4565. 800-819-4565. 800-819-4565. That's 800-819-4565.
7: Chick-fil-A. Nunca falla Chick-fil-A, delicioso.
8: Superior Grocers está llevando excelente comida, gran valor y maravillosas experiencias a nuestra comunidad. Visita cualquiera de las dos ubicaciones en Las Vegas y descubre productos frescos, carnes de calidad y ahorros increíbles todos los días. Encontrarás una amplia selección de productos frescos, carnes comestibles, productos de panadería y alimentos preparados para toda la familia. Para conocer las últimas ofertas y especiales semanales, descarga la aplicación de Superior Grocers hoy. Superior Grocers, calidad, variedad y valor.
9: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
10: ¿Qué es un aliado?
11: Un aliado es quien está contigo siempre. Quien te guía, te orienta y te defiende cuando tú, tu familia o tu futuro están en riesgo. Un aliado es más que un abogado. Es alguien que habla tu idioma, que entiende tu historia, te respalda y no te deja solo.
12: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado. Llama al 702-222-9999.
13: Los hermanos de Castro Verde.
14: Los aliados de la familia hispana.
15: Indic presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
16: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Raguta